sløyfe som er rød. Sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de er slett ikke.

på folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet. Utenfor faller snø. I hånden så holder han ei sløyfe

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Møleverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi vil gerne bede jer at være med til dit eksperiment. Det aller sidst for vores vedkommende. Vi har jo her i blandt os en anden gruppe, og der er en violinspiller, som hedder John Sheehan, som har lov at komme op og synge, eller spille noget med os, eller vi skulle måske spille noget sammen senere hen, når de var færdige. Men lige før vi gik på scenen, så fik han en lille opgave. Det er Mathilde, som I måske kender. Hun sad og spillede violin sammen nede i vores omklædningsrum. Der måtte det ikke komme kvinder med det. Og så sagde vi til hende, prøv lige at lære ham den her. Og så se, om han kan nå at lære den i den time, der går, inden vi skal bruge den. Og det vil så vise sig nu, for nu kommer han. John Sheehan og Mathilde.

0: Jeg står en sommernat og lader vandet ved min hæk. Der er så lunt og rart og dejlig stille. Jeg ser på morgens stråle, der skinner ned til mig og føler mig med et utroligt lille. For morgens stråle når fra universet helt herned. Min stråle, den når kun til jord fra penis. Men kunne den nå så langt, som morgens stråle kan, så stod jeg i rekordbogen fra Guinness.
1: Det er vondt for meg å sitte

0: Altså, jeg skal jo bare kjøpe sko for deg inn i ned på de.
1: Kan jeg på?
0: Dessuten er det over nå. Jeg elsker kodomi.
1: Ja, test inn størrelse og skovalg fra 0 til 42. Så må du trykke trekant hvis du ønsker begge to.
0: 0 til 42, de geit. Ikke får meg til å le.
1: Geit?
0: Det er jo da som er problemet her.
1: Hva?
0: Hun bruker 53.

Hvad fanden er den pose min? Man knokler løs, men er bare til grin. Hvad tænker de på inde på den der borg, når de tænker? Hvis de tænker. De tror vist, de passer en kæmpe flok for, som er lagt i lænker. Det vrimler med floskler, dem man hørte i går. Men hvad med et sprog, som hele folket forstår? Der er jo andre trods alt, som har lært alfabetet. Tålmodighed er jo en dyd, hvis man gider at vente. Men det gider vi ikke. Find på noget nyt, der giver rente. For det er os, der betaler den fede pension, når de går af.

nok, den rækker ikke stort. Lidt mad, en smøg, en øl eller to. Selvfølgelig hygger, det er jo for dyrt på en krog. Vi tvinges til at spare, men af hvad? Skal man så flintre rundt låne penge, eller satse på en sport, på tips, på trav, med nul som gevinst? Jeg hørte noget, var der mon fanden, der lå?

0: Things up.
1: Ja, Heaving Things Up med godeste Josh Turner. Og den plata faktisk så fersk at han kom ut på fredag, 26. april. Så ikke si at ikke countryloven rykende fersk det nå. Her ikke bare gamle låter som kommer, det også det aller siste på platefronten. Vi skal da ta et lite step til Willie Nelson, også ute med en ny låt, nemlig Made in Texas, kommer her på Countryloven.

Det var Rylan Brooks, det, og Keeping My Distance. Litt røff stemme på denne karen, og det har jeg sansen for. Vi skal over til No Reason At All med Jason Lee. Her kommer han.

til lån. Jeg kunne ha bidratt med tanker til verden og til dem som rår. Men det er helt samme faen, har sett deres verden og liv og moral.

svarte og blå. Og den boka i vestlomma skulle du sjå, med de gule og røde og blå. Men så hendte det en aften at de lurte med lall, og dette vil jeg synge litt om. Du kan tru det vart grep at det leven og spell, og til sist ut på gallei vi kom. Men jeg passte meg her, og jeg passte meg der, for de mørkeste portrom især. For jeg tenkte på denne som i vestlomma.

meg et plass. Det faktiske godt det visst. Og så fann jeg meg flikka og kom i kalas. Og det faktiske slett ikke trist. For hun kysste meg her, og hun kysste meg der.